Yo go lo go joy wa lo lo lo lo la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la.

Voy a leyo pireja, la la lo lo la la lo lo la la go lo lo la la lo lo la la lo lo go lo lo la la lo lo la la lo lo go lo lo la la lo lo lo lo lo lo go lo lo la la. Hey na de yo la la lo lango la la lo lo la la lo lo la lango la la lo lo.

Na ya la la o la la lo lo lo lo a la ya la la la la o la la lo lo la le le la me rente ya o la la le lo lo lo a la ya la la la la la la lo lo le le la na na sera ja lo lo lo a la

Loile laila, hey yo loile lo loile laila, loile loile hey yo lo. Ladan mun kallio joi kastan tän laila kristine yo loile loile hey lo lo laila. Hey la la le ho ho le la la le la la le la la le ha de le ko yo me se ka le be sam va chi ka lo ke cho pe le no no le la la.